0: mbokk yi rafet lu ànd bekk seen rajo benn FM waxtu xibaar yi jot na bu leen tafe lootori bi di ko génn gën a fës si bopp xibaar yi
1: xibaar yi ci benn FM.
0: Bokk na ci la gën a fës Modou Sall nay leer nekk ab conseil municipal fii si commune bu Touba doon àddu si li nga xam ne mooy solo suñuy jaay foofu daañu daan ko yaatal si biir xibaar yi. yeneen kaddu lien reportage bi Fallou Ndong def fële ca Daarou Salaam si ñaxtu bi nga xam ne ñu ngi koy ñaxtu nàkkum ndox mi dañ ko yaata si biir xibaar yi. Khadijatu Diouf di ambassade Driss bu nekk si ville d'Af doon àndu ci li nga xam ne mooy violence faite aux femmes dañ ko yaata si biir xibaar yi. Reportage Fatou Kine Boy ñeel ñi nga xamante ni ñoo doon liggéey si terrain bi daal di retraité te ñu war leen jox ay nampaay dañ ko yaata si xibaar yi. ñoom xibaar yi Modou Sall lay doon si àddu gi muy àddu solo si nga xam ne ñooy njaay ferrant yi xibaar yéen kay Bamba Sakho si këram tuuti ñu gën koo yaatal. mbokk yi salaamaaleykum leen di ziar bu baax ki nekk si machine bi Serigne Ndiaye kaddu gi Ahmadou Bamba Diop dañ koy doore ak nga xamante ni moo di Modou Sall nay leer nekk ab conseil municipal fii si commune bu Touba doon àddoon ak li jëm si nga xamante ni ñooy jaay ferraay taxaw bi nga xam ne commune bi war na leen ko mun a taxaw ak solo si nga xam ne amal nañ ko commune bi. Modou Sall la ñuy dégloo ta doon bu leeree.
2: ñooñu nga xamante ni ñooy ferraay yi quantité boobu ñuy am di ko jaay am na lu ci dem di génn poos mais am na loo xamante ni lay jël siwaat di jox ak Sénégal parce que commerce moom lépp loo xamante ni maanaam jóge na ci commerce am na tey yaa ko xam ne ci biir réew mi daal di dafa réew. kon noonu Touba bu ci amee benn quantité bi nga xamante ni am nañ ko ci ay doomu Touba yoo xamante ni dañuy di def ferraay ñoo ñu jaar la commune bi créer son groupe équipe boo xamante ni dana mën a liggéey ci ñoom recensé leen xam lan mooy seen préoccupation xam lan mooy seen jafe-jafe ensuite ñu fexe ba identifier barab ñu ne xam leen man leen a encadré ci commerce boobu ñuy def man leen a encadré ci liggéey boobu nga xamante ni ñoo koy def pour que mu mën a jural jëri dëkk parce que li tax ñu wax leen organisation mooy tey jii boo xoolee day wàcc ba ci li jëm ci wàllu waay parce que boo xoolee mbed yi wala ci yenn bar bi da ngay gis ni da ngay gis ay oto yu yàqu wala ay ferrant yu ñu jël ci mbed yi te kenn du ko utilisé parce que mu nekk fa parce que lu mat 4 ans wala mu nekk lu mat 3 ans mais loolu nag dafay jaar commune bi aussi ni ñu ci war a dugalee lu xam mooy fépp foo xamante ni dafa gis ni maanaam dañ ko encombré teg fa loo xamante ni maanaam leer na ñu di ferraay la boo xam ne maanaam dafa war a jógee parce que borom oto par exemple exemple bi ma la ciy jox tey ji boo demee ci école Serigne Fallou yaa nga fa fekk benn camion boo xam ne camion village la boo xam ne nii maanaam su ñu wax Marocanjo mooy jigéen président camion village. camion boo xam ne toog na fa pendant lu mat 4 ans. maanaam borom jëriñoo ko man la encombré mbedd ma te kenn jëriñu ko mais kooku bu xamal ni maanaam loolu noonu maanaam dem na ba nga xam ne maanaam ferraay ko mu la mën a doon mais camion boobu tey jii bu fekkente ni maanaam tey jii dugal nañu suñu loxo ci wàllu boobu ci wàllu baar bi obligé nañ ñooñu maanaam oto bu ñu fekk wala fépp boo xam ne fekk nañ ko loo xam ne ferraay la bu fa fekk ñu leer nañu ñu borom mën a tudd ndaw wala jëriñootu ko lu may dox baafek noonu dong di ko xool maanaam ñu defal la amende boo xamante ni bi da nga koy fay bu boobaa boo fa tegee benn weer wala ñaari weer bu la leer ni nga fa yenn amende yi dañ ko jaay ferraay parce que loolu lépp dafay dugg ci mairie
1: bi. xibaar yi ci benn FM.
0: mu nekkoon Modou Sall nekk ab conseil municipal doon àddu si solo si nga xam ne ferrailleur yi am nañ ko si commune bu Touba yeneen kaddu jëm reportage bi nga xam ne Fallou Ndong moo ñu ko defal fële ca Daarou Salaam doon nag soxna yafay yeewoo doon joxtu li nga xamante ni mooy ñàkku ndox gi nga xam ne nemeku nañ ko foofu noonu di joytu si autorité yi bu ñu mën leen indil ndox ma bu leen dimbali ba ndax sonno nañ bu ñu war a foota bu ñu war a naan ak sax bu ñu war a jàpp loolu lépp doon jafe-jafe boo xamante ni soxna yi nekk ca doonu Daarou Salaam si ginnaaw armée yi doon nañ ko joytu reportage Fallou Ndong.
3: Daarou Salaam ginnaaw armée yi ñàkkum ndox nekk fa jafe-jafe askan wi am jafe-jafe de ndox mi ngir def seen yitte mu dem ba indi leen jafe-jafe ci wàllum julli.
4: kër yi nga xamante ne am na tuuti ndox da leen di saane xeer di fëgg seen bunt yi yàq seen nelaw yi bëgguñu tijj ñu am ndox moo xamante ne dañ koy indi suñu kër xeente ko café dundaala sax julli waxtu yenn war a julli ndax ndox mi. fi mu ne nii sama dënd bi day métti mënumaa wax sax bu baax. Serigne Bamba xam na ko ndax woo suma xëy naa woo di woon si waaw léegi nag ngeen si mën a dimbali te yàlla tax ngeen dimbali ci ba ndox mi mën a yegg si fii.
3: jigéen itam mbir mi laal leen lool tax na itam ñuy dund coono gu metti ci wërum ndox rawatina nag soxna yi nekk diggante war a togg waaye itam war a def liggéey bi ci kër gi.
4: sonn rek wax dëgg yàlla bu ñuy gisee suñu téye bii xam nga ne moom mooy loolu ndax kon ñu ñun kenn xamul ne ñu wër ndax xam na ndox moom mooy nit waaw. parce que buñ dinee ba tey dañu root Daarou Salaam ngi nii màggal gi noonu ñoo rootoroot ba sonn dañoo rootoroot bañ entré ñu hôpital ka nga nekk en état di root ba su métti ñoo war a ñëw nekk si waañ nekk yooyu ak si nekk jàpp sa métier yooyu dafa métti
3: ñakum ndox mi le dem na ba laal walum ciet gi askan nga fa nek am jafé jafé sangu wala sax foot seni yéré wala raxas seni bol ni sakku nibal ci klifa yi
5: dañu am problème pour sangu dañu am problème pour foot mais dañu am problème tamit pour raxas té xam ngeen ni ndox dafa bok ci doomu adama donc ndox boko ñaké rek da naka ñak ko lepp dañuy lancer ben appel solennel ci nga xamné autorité compétente yi mën sé jël seni matay pour mën ñu dimbali bañu am ndox mu doy
3: Darussalam ne fay yeewo wo nguur gi le ngir rek ñu taxaw leen ci ay solution yu gaaw ci seen ñaaku ndox mi le
1: xibaari ci Benno FM
6: diko jajeufal bu baax mom Fallu Ndong ci bobu le reportage mu ñu defal fa ci Darussalam ñe li nga xamne modi ñaaku ndox mañ fay ñemeeku yeneen cadeau ñe ki nga xamne modi Khadijatu Diouf gi ab ambassadeur research ci kurel gi nga xamne mom lañuy wowe Wildaf mom nak Khadijatu doona addu ci nga xamne modi violence faite aux femmes ou di wax nak solo ci nga xamne ni dañi galon ko nga xamne mën ko galan ko yoy de femme yi waye tamit tek lorang yi nga xamne dañ ko ci ñemeeku waye di addu ci ngir mu mëna bayru ñaan
7: violence faite aux femmes nak mën nañu né violence moy xet métital légui métital mom mën na nek physique ko mën na nek psychologique ko mën na nek numérique ko mën na nek tamit
8: verbal
7: wa kon bari na ay xet métital lo xamantene dal may ngoy tek doomu adama surtout jigen ak xale jigen tamit lo xam metital bo xam nga ko koy tek te consentement amu ci metti nako ba mu meuna indi ay séquelles yo xamantene day lor dakoy lor ci vieum waaw yoy la meuna tek dal comme xétu ay violence
3: d'accord ci lolu meun nañu xam ci violence yoyu ça veut dire que mu koy lor ci xétu vieum ci yane façon lorine ça veut dire que violence yoyu boko xesse am dafa am lu muy def sa vie changer sa vie wala
7: violence mom bo né metti tal rek lu metti nit mom day baye ay séquelles parce que si c'est la violence physique meuna baye ay séquelles ci yaramam soit nga door ko ba lagal ko wala nga patal ko wala renen boudé violence numérique tamit moy gëna fess moy ci les jeunes filles di ñuy dundu parce que des fois nit mën na jël say image wala say ki lo xamanteni yow la c'est privé mu diffuser ko sur les réseaux sociaux légui nim koy dougalé ci réseaux sociaux yi mën na impacter sa vie parce que dina indi yow di ngay am ay ño xamanteni dañ leen rousse ñu gis say cër wala ñu gis leneen do xamanteni da neex la won c'est privé ñu gis ko ci réseaux sociaux yi wa bu ñu démé tam violence verbale amna wax yo xamanteni door sa mo la kay gënal wa parce que wax amul nga wax wo xamanteni day law yaq view doomu adama ba yaq ay prédécesseuram ñi nga xamanteni ay doomam ay setam setatam yeb dinañ jotta ki wax ji wa
1: xibaari ci Benno FM
6: mu nekkon Khadijatu Diouf di ambassadrice doon addu ci li nga xamanteni moy problème yi nga xamné violence au fait aux femmes doon nako jankontel wax ci leneen reportage bu ñi nga xamanteni Fatou Kine Boy moko defa fele ci ñi nga xamanteni ñoy liggéey ci terrain bi légui nak ñom nogu dañ leen jox ay nampay pour mëna leena jox doon dañu sax nek lañ en retraite waye ñu leen di jox nampay nga xamanteni moy waral seen liggéey mi xamna doon ko amal ci terrain bi ni ma baaxé ñu dégg reportage Fatou Kine Boy bi yéne
9: mu melni ak mbekté lañ dal di andal ñoom liggéey kat yi nga xamni ñu ngi nekkon ci saxasi ñoom à la traité yi nak gannaaw ay at yu bari ñu tok di xaar liñ leen yurel mu melni nak état bu Sénégal tambali fay gëlé
10: xex bi da naka mëno ñoo wax ni jeexna na dess na rek point que xex bu né après dañuy tok nak def nettoyage tek li manké ñu jubantiko ci manké ñu jubantiko and donc légui loolu da fay tek ni entre ñun ak ipresa état bi légui ñu ngi nekk en phase yaakar nañ ñi amatul ay gën nak ay yoy parce que dañuy continuer rek chiffre affaire bi ba nga xamni suñu camarade yeb dañu dugg ci sen droit
9: lu tolok ñaat témèr ci ñom ñi nga xamni ñoo do liggéey ci saxasi tambalé dañoo jot li jëm sank ci lañ leen yorel buñu sukkandiko ci Ali Diallo Sow mom mi nga xamni mom mo jité bi lé motay xam leen ni nak fim toll ni ñepp dañu am wayé nak ba fukki fa nak juroom lañ koy sédélé
10: ñetti pat lañ koy def lutax parce que bokul ak paiement yi doon am parce que paiement bi redressement soy jubanti dara bo motul boko bousculer rek day lam lolou lañ ci bañ motax ci presse ñu laaj len en toute liberté nan ngeen ko meune ñoo ngi len nañ len may ñu def ko ñetti séquence ñu d'accord nañ ci may len ko ñom tamit batay ci suba am tali ñu xanté won ak man ñi ngi commencé na xag ñu lekk bi commencé ko mom c'est clair
9: ñu upp jooni ci ñi nga xamné nak war nañu jot li ñu leen yorel buñ ko xayma tolu ci juroomi milliard yu toftal ñetti téméri million ci suñu ay copar ali dalla saw nak daat nay dalal xelu ñepp jëmeeliko nak ci modalité yi xamlé nañu nak déggon nañ ci buba ak wa ipress
10: environ am nañu 200 boy xol légui tékkiwul ñu toujours 200 lañuy gën né nek ci équipe bi nga xamné ipress mobilisé na 30 agents yo xamné pour liguer affaire bi rek la ñoo ñi dañu am la main dañu gëna baral affaire bi parce que dina fekk sen loxo min ko dina fekk ñoom tay dootul am dina gëna bar donc bi ñew mo na ra upp bi
9: gannaaw bañu rafetlu li nga xamné mom moy taxaway bi ak liguer bu état du Sénégal jëmeeliko nak ci safara seni ay jafé jafé syndicaliste ya fa nek tam xam leen nañu nak fim toll ni dinañ mëna tek bu baaxa baax ay gëtt jëmeeliko ci senu ëlëk ba sax jafé jafé yi nga xamné doon nañ ko jankontel jamudo yi lolé nak dootul amati
1: xibari ci Benno FM
6: diko jajeufal bu baax mom mo fatu ki ne boy ci bobu le reportage ñi nga xamne ñoo nekk en retraite do ligue ci terrain ba ak li nga xamne dañ moy contre noir bi am dina bu leen ni commencer fa ci ni par yoon gënu xibaal lañ ci toftal lañ ci and ak Modou Sall ne leer nek app conseil municipal di addu tamit ci li nga xamne modi source ñi nga xamne ñoy jaay fe ak commune bi ñu leen wara taxawo ay tamit jaay li nga xamne ñi ngoy jural ci commune bu Touba ñi koy teglu ci micro PDG Mortala mo fal ne leer lañ teewul bu tapé
8: xam dona bi ñu bu la parce que loolu da fay addu ci nga xam manam kom kom bi nga xamni ba legi ñi gënne wa ci Touba di duggat ci akami wala ñi duggat ci dafa Sénégal parce que bu faati ni ñoo ñu xamni ñoy ferraye ni quantité bo ñuy am diko jaay am na lu ci dem ci dini poste mais am na lo xamni bi lay gis ci wat ci dafa Sénégal parce que commerce mom lepp lo xamni manam duggu ci commerce am na tay wax ñi di duggat ci dafa rew kon nonu Touba bu ci amé ben quantité di nga xamné dañu amna ko ci ay doomu Touba yo xamné dañu dégg ni le ferray ñoo ñu jaar lu commune bi créé sur groupe équipe bo xamné dañu dana mëna liggé ci ñom recenser leen xam lan moy seen préoccupation xam lan moy seen jafé jafé ensuite ñu xéx ba identifier barab ñu né xam leen man leen encadrer ci commerce bobu ñu def man leen encadrer ci liggé bobu nga xamné dañu ñoo ko def pour que mu mëna jël jël jëy dëkk parce que li tax ñu war leen organiser moy tay di bo xolé day wacc ba ci liggé ci war way parce que bo xolé bëd yi wala ci yenn bar bi da ngay gis ni da ngay gis ay auto yu yaq wala ay ferray yu ñu dal ci mbedd yi te kenn du ko utiliser parce que mu nekk par parcel mat 4 ans wala mu nekk lu mat 3 ans mais lolu nak da fay jaar commune bi aussi ni ci wara duggalé lu xam moy fepp bo xamanteni da nga gis ni manam dañ ko encombrer tek ko lo xamanteni manam leer na ni li ferray la bo xamanteni manam da pa wara jëlé parce que borom auto par exemple bi ma la ci jox tay ci bo démé ci école Seigne Fall ya nga fa fekk ben camion bo xamanteni camion bi da ko xamanteni ni manam ñu wax ma tanjo mo jige président carbon bia tamio wax ni tok na ba pandan mat 4 ans manam borom jeri ñowu ko na nga encombre bet ma te ken jeri wu ko mais ko bu xamam ni manam lolu nonu manam ben ba nga xamne manam fay ay ko mo la ma doon mais camion bobu tay ji bu fekkante ni manam tay ji duggal lo ci loxo ci walu bobu ci walu bar bi obligé nañ ñono manam auto bu ñu fekk wala fit bo xamne fekk nañ lo xamne fay ay bu fekk ñu leer li ni borom mënu tuddu ndaw wala jeri ñu duggal lu may dox baaxé non do ngi ko xol manam ñu defal la amende bo xamne ci dang koy tay bu wawa bo fa tege ben wer wala ñaari wer bu la leer li nga fa yeen amende dañ ko jaay fay ay parce que lolu lepp da fay dugg ci mairie parce que mairie nak do war am taxaway bu mel non pour mbedi wari ñu di dëndiko ferray yi nekk ñu jëre ko fi parce que mi gañ ni mi ngi yaxal nit ñi mi ngi encombrer mbedi te aussi man nañ ko jaay ki nga xamne moko mom man na ci gagné mais commerce bi nga xamne dina manam mi ngoy def ci ferray yi commerce à ferray yi aussi dem koku dem man na ci gagné wa te aussi dana xara ba xamne population dem encombrement bo mu leen jël lo dafa dañ ko jël mo tax du ñu ci dina aussi te parole wax obligatoire bu ko defé war nañ du ko dugul war nañ
11: ci biir ñoo son ñom bo waxtane ak ñom bari na ci ginaaw encadrement bi ñoo ngi jambat walu formation di jambartem walu financement loolu tam yaakar na ni mairie bi war na ko bayyi xel bu baax baax
8: xam nga formation day def commerce mom formation day fay ay mom japp na ni du formation bo xamni bu compliqué la parce que ki nga xamanteni manam dafa jup manam di wër bagage yo xamanteni dafa wara jëm bu ñoy xal ci dind ko japp na tax li ëpp solo moy côté wala financement bi mo ëpp solo
11: financement yi
8: ah wala dina ma ni donc mo def solo pour ñu am xaliss nga xamanteni donc dañ mëna xéré ba lu ñu gis lo xamanteni ñu wara jënd ci tonance bu mëna tool wala tan bu mëna tool ñu jënd ko ko am financement lool mom lu baax baax la té donc du ci dama leen di damay ci partido rek di leen wax ni nañu rapporté ci courrier yi nga xamanteni état bi sax nako lu melni possible dañuy dinaaté lu melni der donc lu dëkk ci Abdoulaye Niane jënd ko aussi ñi ngi def ay financement nañu rapporté ci rapporté wuti ñu amna ay groupement amna ay séria ñom amna ay groupement ñu am ay séria donc buñu rapporté woti courrier yoy nga xamni état bi sakkar nako ñuy jappalé ndaw ñi di jappalé jigéen ñi aussi surtout tax di nga jigéen ñoo xamni jigéen bari ñoo xamni ñu yëbu di walu xéra di identité doole ñoo ñi japp naani buñu amé pour financement bo xamni di manam amnañ ko japp naani loolu dana wara tax ñu gëna mëna yok seen quantité ci liggéey bi nga xamni dañ ñu bëgg liggéey waaw même sax bima ci lancé dal moy aussi nañ xamni métier bi ñu nekk métier bu noble la tay lu am jëriñ la nañu gëna taxaw rapporté wu ci kuréel yi nga xamni état bi sax nako lima waxé légui lu melni dér lu melni fonds ak yeneen kuréel yi nga xamni té bi doon ay kuréel yi état la yo xamni dañuy financé ñu dem man pa présenté té ci wala ci groupement wala ci entreprise éminé yi nga xamni am nañ ko ñoo ñi dem aussi ñu man leena taxaw ñoo ñi dem japp la lé parce que loolu mo ngi ñëw nak aussi dem ñoo ñu bu féké dañuy liggéey ñu am té ñu tey am té ni entreprise ba paré manam buñu démé ci ñi nga xamni ñoy kuréel yo nga xamni ñoo wara financé dem aussi manam duñu leen financé wala doon dañ koy wax rek waye buñu démé té manam biñu ma taxaw aussi loolu dem benen problème la duñu élan la ñaan ñu xamé ba képp ko xamni amna entreprise wala nga am té CIE bo diké présenté sa projet wala nga présenté manam liggéey bi nga xamni mom ñu ci ci bëgg ñu financé la nañ la yombal financement bo mais amna yenn condition yo xamni boko tégalé nit ci yenn financement yi pour mu am ko wala pour mu def ko donc loolu ñu jàngalé lo bay guddi sax préfet bayi ko fa dem muti benen xaar dem ci banque yi pour les bi dem rek lenen ci bo financement yo ñu jimbo xol nan lañ koy yombal ñi nga xamni ngir manam ñoy liggéey tan yi nga xamni am nañ ay entreprise organisation ñu jimbo yombal financement yo ci ñom pour ñu man dégg
12: ci bari ci Benno FM
6: nekon garo xibaar ñu andon ci ko Modou Sall ne leer di conseil municipal ci addu yi nga xamne moy solo solo yi nga xamne ñoy jaay feray fi ci commune bu Touba xibaar yi lekay len ci tafta ñu and ci ak Bamba Saxo leer ci
13: dalena jamu blocage bi am ci projet AIPO mom la remi ko di xey tay mu dakal gi dakal projet bobu nak jaaxal nañu beure eulum na askan wi sambu tamit laaju beure bari mota nak mir mi ñu ci wo cheikh diba di jow ñu xewete nak bobu nu deg gaf ak rew mi mu indi ci ay leral a ñew ñu nak ci tontu nga xamantene nak wa poste tontu nan ki le di mu mu tere ginaa bu mu genee nak doon joxoñ baram wutum ki le di seen jitu Ousmane Sonko ci mir yu bari mom Amadou Ba di député passef ma ngay corriger mi mi de corriger na mi mi ba xolum sedd ci fond politique yi wo nga xamanteni nak mimi neena wowo nak Ousmane Sonko ci mo nekete kasso ba am ay cadeau yu ko denk mom Amadou Ba ma ngay leral fo yi nga xamanteni nak dan ni won dan ko teglel Casamance ngir soxali ko comme ni ko bimu waxe Amadou Ba neena lolé amul neena ben milliard bobu ak lu tek mimi ni dañ ko tegal ci primateur ngir soxali ko Casamance neena du won pour développer Casamance waye pour négociation la won te mom Amadou Ba neena mimi touré bamu woyé Ousmane Sonko bamu nekete kasso ba dafa neko won juma yi munta yor rew mi te bes bu ko baye nak def deux ans ndax atanu rew mi Amadou Ba neena mi muture li la waxone Ousmane Sonko Amadou Ba neena mi muture mi rendre service ben yon ki le di njit rew ma seul juma jaxar fay ndax da kay geureu dougal ndax nak day wone ni ki le di njit rew mi mom nak jubal jubanti soxluko neena transparence nak yiterul ki le di njit rew mi Amadou Ba ni mi muture nak lol lay wone le collier yene kay ni mo dal dama jaxle kiray fi passé fi ñu xëccio ak tamante ndem te pourtant nak ño bokkon ben courel xex ba jeul rew mi tay nak ku nek di ak moro lu melni xeme ñi yolante di feñalante di wérante mu ne motax nak mu sabu laaj ni lan moy projet passef bi nga xamete nak ñom mom nonu jaay sénégalais bu ñu jënd ke wax spobili nak lu ci mënte am dal dem wa passef genn nañ seeni arme dal di fétal njit rew mu basir jumaa jaxar fay mi mu tuddé ak abdourahmane diouf ba seen xol sét amul lu leen yakul waye téewul nak abdourahmane diouf mom genn di tortu di indi ay léral bay nak menacé ki lé di leader passef ousmane sonko mu ne ñoo jumaa yi dal na nga jakk lu melni xeme ousmane sonko yeen ni kay ñu xamal ni njit rew mi Bassirou Diouma Diakhar Faye mom nak dañ ko xaar ci waawon ëlëk ci aljuma ji ngir mu amul ziaram ci karamu Khalifa General de Tidiane enquête yene kay ñewu ñun nak ci ñeegu carburant bi nga xamete nak dafa yok samedi be wessu wa pasteur nak ñu cey indi ay leral di ñu xamal ni nak ñeegu carburant bobu mënu na baña yok su fekkon nak wañu nañu taxi Amal Ndiaye xaw xam macc walu kom mom nak ñi dankafu di alerter ci ñi jextal nga xamete nak wañu tek recette fiscale yi mën naka indi ci déficit rew mi pourtant nak loi de finance initiale 2026 ñi ko tek la lon ci yok tek recette fiscale yi ngir wañu nak déficit bi info yene kay ñew ñun nak ci grève de la faim bi nga xamete nak mom la wa liguey kat yewon bu sotra sias ama Sénégal don amal ñom nak ñi nga xamle ni semaine gu jot nak ñuy lim ay doomu arwa ci ñom yu genn aduna té nak ba légui nguur gi nak gessu len ngir jema saxal seen jafé jafé ñom nak ñi kay ñaawlu bu baaxa baax ci jamono joj nak askan way yewo ci palmaré ñom nak marsono na len ndax nak gis ndox bu sel lu jafé la mo tax nak ñuy sakku nguur nga xamete nak da leena faté mu daal len di gessu solo yene kay ñew ñun nak ci ndong yi nga xamete nak ño am bak atum ren mu leen tollu ci juroom fukki dina juroom ñent yu tek ñetti témèr ak juroom ñaar fukk ak ben dossier daan nang koy arrêter ci plateforme Campusen l'observateur ñew ñun nak ci justice international mu ne yene kay bi nak dalal na procureur par intérim bu cour pénal international sax ak mom waxtaan wu yaatu mom nak indna ay leral ci audience nga xamete nak amulon nak ci digam ak Elmane Diori ni Al Amin Lo ak Bertrand Moussa Sarr di Diori bin Denk walum justice rew mi waxna tamit ci pression américaine yi nga xamete nak mu ngi kay jot neena mbir mi nak mi ngi gën di beuy ci sanction US yi nga xamete nak mom nan ka tek ci kaw procureur Ablaye Sey mom mi nga xamete nak mom mo jité équipe enquête ci situation bi am ci Palestine mom nak da na indi ay leral ci walu wolé ak mbir yu beuy rawati nak ci dossier yi nga xamete nak ñoo ñoo nek ci cour pénal international yeen kay bi nga xamal nit ni police touristique bi ci sali da nay tek loxo ab vigile ginaa ab contrôle gu ndon amal fofé ci sali mom nak mbir yi nak da ko metti won ndax anam nga xamete nak ñu ko don amal motax nak mu songu policier yi da tay matti ñaar ci lañ ko tégué loxo nak da koy déféré ci parquet bu mbou libération yeen kay ñoo ñu nak ci xex nga xamete nak ñu kay xex yelwaan mi ci réew mi ak encombrement ci yeen yoon nga xamete nak fi la nit ni di jaar mu ne opération bu am solo le police da li amal ba tek loxo ñaari témir ak farwer ak ñenti doomu arama jamono ji nak ñu ci loxo tak der yi di xaar kilifa yi nak jël dogal nak ci seenu ëlla tagal yaram ak recours yene kay mu ne ligue 1 française le ci aljuma ji lañ ka démarré yene kay bi ñu xamal ni on cap mi am demi finale face nationale yi mi ngi dox nak ci digënté melax ak super étoile mu ne duel bu metti metti mo nar am ci digënté okas ak galo ñu ñëlo jam sika
6: di koy jëjë bu fu baax mo mo bamba sa xox yoy le xibaar yi le kay bu melni fele ni jaare ndar kay pe xibaar su ba tay gi di sante ñu ne kon ci machine bi Serigne Ndiaye kaddu gi Ahmadou Bamba Diop ci kanam te ñaan da ngeen ci kaddu askan bi jërëngëndëw

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadi na faamu ñu fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma dina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faamu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wër gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da bëgg defar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga neew katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina defar sa teint gën la délo xélé way itam defar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nek seen biir neegu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñoom lañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baax baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko mëna amé ginaaw am solo lool yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé-jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé-jafé wala yeen yi nga xamné da ngay di jëmbat ay fleur yi di am jafé-jafé lool lépp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngay di sam seen jour yeen say di am jafé-jafé lék amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour gi dinañu mën di lék bu baax baax way itam di faj walé bu baax baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak Dina

mbokki julliti, mbokki talibi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ginaaw bu ñu nuyo ziar Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbacke, Khalifa General Kulmul, ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak bir giram, Serigne Abou Baraka Mbacke, Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadel Mbacke ak mbolem njabotu Serigne Touba gep, Serigne Abdul Karim Mbacke, makarimul akhlaq mom Cheikh Mohamed Al Fadel Mbacke, moy nuyu ñep, di siyaré ñep, di ndokel ñep, di and ak julit ñep. Rawatina mbolem njabotu Serigne Touba gep di yok ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacke Khalifa General Kulmul fanu gudd lool wu and ak wirgam ba lepp lu mu bëgg liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko ginaaw lool nak mom Serigne Abdul Karim Mbacke mom Cheikh Mohamed Al Fadel moy yëkëti kaddom di yëgal mbolem jul yëpp rawatina ñi nga xamé ni moy seen jëwriñ ci kër Serigne Touba ni ginaaw bu Serigne Habibou Mbacke mom Cheikh Mohamed Al Fadel joté ndigal ci Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacke ndigal lool nak jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sell bi di Touba té Serigne Habibou mom Cheikh Mohamed Al Fadel di rakam di wëlërem ñu bokk Serigne Touba mu xam taxawayam xam yeneen ci dëkk bi tax mom Serigne Abdul Karim Mbacke mom Cheikh Mohamed Al Fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamé ni mom lañu jox Serigne Habibou mom Cheikh Mohamed Al Fadel di yëkëti kaddom di soñu mbolem talibé yépp di soñu mbolem ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ di soñu soppé yi ak wëlër yi ak am di jamm yi ñu jox fossiyene and ak ñom liggey bi and ak ñom ndigal li ba ma sekk ndigal loolu nga xamé ni fossiyene nañ ko and ak Serigne Fallou Fall mom Serigne Modou Amité Fall ak rakam Serigne Mustapha Mbar ak mbolem ñeboot gep ñu fossiyene ko amal nak gaaw juroom ñetti fan ci aw gamu yemo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 muy gaaw bi nga xamé ni si mom lañu dëggal Serigne Abdul Karim Mbacke di ñaan ci ñeboot gep ñu téla jox and ak Serigne Habibou liggey bi téla xey kenn ku nek deglu jeewriñ yi bepp ndigal bu ñu la jox nga jëfé ko ba ma sekk té képp ko xamé ni si nak jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxaw ko diko néméku diko topoto képp ko xamé ni sëñ jëmbat nañu garab fu la jégé nga koy saytu diko taxaw ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba la Serigne Muntaka mo joxé ndigal li ci dëkk Serigne Touba bi kon kenn ku nek no ci taxawé ak mo ci jappé jappal ni Serigne Touba nga ko defal té talibé bu nek warna japp ni ndigal lu mu te ñew ci la padi adiom nek ci la yewni mbirum adina ak alakhirah nek mu warta taxaw taxaway bu ma seuk ginaaw lolu nak Serigne Abdul Karim Mbacke mu Cheikh Mohamed Al Fadel ma ngi sakku ci jabotam gi nga xamé ni dañoo dekk fu sori dekk bi ni ñom ñepp man nañoo fanan ci aljuma buñu xeye ci gaaw bi téla jog and ak ñom liggéey bi dem ci liggéey bi bép ndigal bo xamé ci jëbru ñi joxé nañu ko ñu taxaw ca ba mu mat seuk ñu yewi len Serigne bi mang ci soñu ñep kuy xarit di soppé di wuléré képp ko xamé ci mbégam sa mbég la Serigne Abdul Karim Mbacke mom Cheikh Mohamed Al Fadel ma nga lay ñaan nga ñew and ak ñom liggéey bi ñu and ko ak Serigne Habibou Mbacke mom Cheikh Mohamed Al Fadel waye and ko ak talibé Serigne Touba yépp and ko tém ak képp ko xamé ci bëgg na lu baax ba liggéey bi mat Serigne bi ñaanal leen Serigne Abdul Karim Mbacke ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp tay sétu ñepp képp ko xamé ci moy sa jëwriñ té dëkk fu sori ma ngi lay ñaan bu aljuma nga fanan ci buñu xeyé gaawu ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 yema ak juroom ñett fan ci gamu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat ma ngi ñaanatam képp ko xamé ni si moy sa jëwriñ mom Serigne Abdul Karim Mbacke bo déggé kaddu yi nang ko jotali kër gëna jégé té ngeen bokk yéene ak pass pass ak taxaway ci kër gi ma ngi sant ñepp tay gëreem ñepp di and ak julit yépp ak talibé yépp di yok ñaanal ak Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacke fan wu guddul lool wax and ak bir gëram ba lepp lu mu bëgg liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: Boki Senegal xewat mi ngi ni wadi na fax ñu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokki dama leen di jox numéro bi bala ma dina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokki dina far mu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wër gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokki sonna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokki jokolen ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nek seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñoom lañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngeen ayor ay bébé amna ñu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amna ñu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaali itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw am solo lol yépp nak amna ñu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa dina farm amna ci ay produits yu mucc ay yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen yi gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen yi jur yeen say di am jafé lek amna ñu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko leen ak wa dina farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laati bureau dina farm dina la ko won ak dina farm seen solution dal dina ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: di soñi mbolem ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ di soñi soppé yi ak wuleur yi ak am di jamm yi ñu jog fossiyene and ak ñom liggéey bi and ak ñom ndigal li ba mat sekk ndigal loolu nga xamé ni fossiyene nañ ko and ak Serigne Fallou Fall mom Serigne Modou Amité Fall ak rakam Serigne Moustapha Mbar ak mbolem ñeboot gep ñu fossiyene ko amal nak gaaw juroom ñett fan ci aw gamu yemo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 muy gaaw bi nga xamé ni si mom lañu dëgmal Serigne Abdoul Karim Mbacké di ñaan ci ñeboot gep ñu téla jog and ak Serigne Habib Oligé bi téla xey kenn ku nekk déglu jëwriñ yi bép ndigal bu ñu la jox nga jëfé ko ba ma sëkk té képp ko xamé ni si nak jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxaw ko diko néméku diko topato képp ko xamé ni sëñ jëmbat nañu garab fu la jégé nga koy saytu diko taxaw ndax liggéey bi Serigne Touba la Serigne Muntaka mo joxé ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bi kon kenn ku nekk no ci taxawé ak no ci jappé jappal ni Serigne Touba nga ko defal té talibé bu nekk warna japp ni ndigal lu mu jé ñew ci la paju adiom nekk ci la yewni mbirum adina ak alakhirah nekk mu warta taxaw taxaway bu ma sekk ginaaw loolu nak Serigne Abdoul Karim Mbacké mom Cheikh Mohamed Al Fadal ma ngi sakku ci jabotam gi nga xamé ni dañoo dëkk fu sori dëkk bi ni ñom ñëpp man nañoo fanan ci aljuma buñu xeyé ci gaaw bi téla jog and ak ñom liggéey bi dem ci liggéey bi bép ndigal bo xamé ci jëbru ñi joxé nañu ko ñu taxaw ca ba mu mat sekk ñu yewi leen Serigne bi ma ngi ci soñ ñëpp kuy xarit di soppé di wuléré képp ko xamé ci mbégam sa mbég la Serigne Abdoul Karim Mbacké mom Cheikh Mohamed Al Fadal ma ngi lay ñaan nga ñew and ak ñom liggéey bi ñu and ko ak Serigne Habibou Mbacké mom Cheikh Mohamed Al Fadal waye and ko ak talibé Serigne Touba yépp and ko tém ak képp ko xamé ci bëgg na lu baax ba liggéey bi mat Serigne bi ñaanal leen Serigne Abdoul Karim Mbacké ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp tay sétu ñepp képp ko xamé ci moy sa jëwriñ té dëkk fu sori ma ngi lay ñaan bu aljuma nga fanan ci buñu xeyé gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 yemo ak juroom ñett fan ci gamu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat ma ngi ñaanatam képp ko xamé ni si moy sa jëwriñ mom Serigne Abdoul Karim Mbacké bo déggé kaddu yi nang ko jotali kër gëna jégé té ngeen bokk yéene ak pass pass ak taxaway ci kër bi ma ngi sant ñepp té gërëm ñepp di and ak julit yépp ak talibé yépp di yokk ñaanal ak Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké fanu guddu loolu xand ak bir gëram ba lepp lu mbëgg liggéey Serigne Touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: rabbi ya rahman wa la muhammadi alayhi salatu wassalam
2: beno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo

0: Stéphane Yile, moy alarba alxames al juma liko day 8h ci suba ba 15h kon kilini 18 safar mangi ubi ay buntum di xaar asan mi fossi yene jappale ci ay consultation gratuite ci lepp lo xamene ci aduna ci sen walu beñ muy alarba alxames al juma 8h ci suba ba 15h jeregen def
1: cabinet Padium Thiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbake Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fadilou Mbake ci Touba daru Marnan xal bi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padium Thiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki ne ki diko soxale mo xam emorite bi nebu ak bi feñ bi buy joy bi buy séré bir buy def borotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaramu def ay picci karaw gu ruus yi lépp waa cabinet Padium Thiossan wa keur borom daara mooti dañu koy traité seen numéro téléphone nekk 78 738 84 84 wala ngeen woote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yéen ñu yore jàngoro yi estomac dënn buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro ulcère gastri yi lépp waa cabinet Padium Thiossan dañu koy traité jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biram day metti lool góor gu néew kàttan tërët ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mu weef lool jokkoo nag waa cabinet Padium Thiossan waa kër borom daaru moti nekk fii ci Touba daaru Marnaan andi na ñeen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak i Mbake andi na ñeen ko fii nga xam ne mooy Touba daaru Marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wér gu yaram ngir ngeen ma am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet Padium Thiossan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate pour ndox bu jege yoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asuma moo xam asma bi nga donn dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju ba mën a am liggéey wala sax loo yaakaar mo tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu daa liggéey lu mu si mën a doon waa cabinet Padium Thiossan boo jox koog ñoom isee numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki julliti, mbokki talibe yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ginaaw bu ñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulmuri ñaanal ko fanu gul lol wu and ak wirgiram serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadel mbake ak mbolem njabotu serigne touba gep serigne abdul karim mbake makarimul akhlaq mom cheikh mohammed al fadel mbake moy nuyu ñep di siaré ñep di ndokel ñep di and ak julit ñep rawatina mbolem njabotu serigne touba gep di yok ñaanal serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulmuri fanu gud lol wu and ak wiryam ba lepp lu mu bëgg liggéeyal serigne touba mu liggéey ko ginaaw lolu nak mom serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel moy yëkëti kaddom di yëgal mbolem jul yëpp rawati na ñi nga xamé ci moy seen jëwriñ ci kër serigne touba ni ginaaw bu serigne habibou mbake mom cheikh mohammed al fadel joté ndigal ci serigne touba serigne muntaka mbake ndigal lolu nak jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sel bi di touba té serigne habibou mom cheikh mohammed al fadel di rakam di wolereem ñu bokk serigne touba mu xam taxawayam xam yeneen ci dekk bi tax mom serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamé ni mom lañu jox serigne habibou mom cheikh mohammed al fadel di yëkëti kaddom di soñi mbolem talibé yépp di soñi mbolem ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ di soñi soppé yi ak wolër yi ak amdi jamm yi ñu jox fossiyene and ak ñom liggéey bi and ak ñom ndigal li ba mat sekk ndigal loolu nga xamé ni fossiyene nañ ko and ak serigne fallou fall mom serigne modou amité fall ak rakam serigne mustapha mbar ak mbolem njabot gep ñu fossiyene ko amal nak gaaw juroom ñett fan ci aw gamu yemo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 muy gaaw bi nga xamé ni si mom lañu deggal serigne abdul karim mbake di ñaan ci njabot gep ñu téla jog and ak serigne habibou liguey bi téla xey kenn ku nekk deglu jëwriñ yi bepp ndigal bu ñu la jox nga jëfé ko ba ma sekk té képp ko xamé ni si nak jëmbat nañu garab sa bundu kër nga taxaw ko diko néméku diko topoto képp ko xamé ni sëñ jëmbat nañu garab fu la jégé nga koy saytu diko taxaw ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba la Serigne Muntaka mo joxé ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bi kon kenn ku nekk no ci taxawé rek ak no ci jappé jappal ni Serigne Touba nga ko defal té talibé bu nekk warna japp ni ndigal lu mu té ñëw ci la pali adiom nekk ci la yewni mbirum adina ak alakhira nek mu warta taxaw taxaway bu ma seuk ginaaw lolu nak serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel ma ngi sakku ci njabotam gi nga xamé ni dañoo dekk fu sori dekk bi ni ñom ñep man nañoo fanan ci aljuma buñu xeye ci gaaw bi téla jog and ak ñom liggéey bi dem ci liggéey bi bép ndigal bo xamé ci jëwru ñi joxé nañu ko ñu taxaw ca ba mu ma seuk ñu yewi len serigne bi ma ngi ci soñi ñep kuy xarit di soppé di wuléré képp ko xamé ci mbégam sa mbég la serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel ma ngi lay ñaan nga ñew and ak ñom liggéey bi ñu and ko ak serigne habibou mbake mom cheikh mohammed al fadel waye and ko ak talibé serigne touba yépp and ko tém ak képp ko xamé ci bëgg na lu baax ba liggéey bi mat serigne bi ñaanal leen serigne abdul karim mbake ma ngi sant ñépp di gërëm ñépp tay sétu ñépp képp ko xamé ci moy sa jëwriñ té la dëkk fu sori ma ngi lay ñaan bu aljuma nga fanan ci buñu xeye gaawu ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 yemo ak juroom ñett fan ci gamu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat ma ngi ñaanatam képp ko xamé ni ci moy sa jëwriñ mom serigne abdul karim mbake bo déggé kaddu yi nang ko jotali kër gëna jégé té ngeen bokk yéene ak pass pass ak taxaway ci kër gi ma ngi sant ñepp tay gëreem ñepp di and ak julit yépp ak talibé yépp di yokk ñaanal ak serigne touba serigne muntaka mbake fanu gudd lool waxal bir gëram ba lepp lu mu bëgg liggéey serigne touba mu liggéey ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: rabbi la hamdu ala muhammadin alayhi khairu salawati samadin
2: Beno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
3: néna bo togué ci mom da nga fa jéré du ëpp la ngay xalaat ci imam jumaa ji baytu ulumi néna néggu xam xam la liman qad jaa yatlubuha ci ko koy sakku ci mom wal malu alal nak a'taahu daf ko daan jox mu ci do hajmal li di batimin wa di hadar ñi dekk kawat ñi dekk tax ñepp lu ci do hajmal daan jox alal bëggul xaalis

0: Beno FM.
1: Mbokki talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gul lol wu and ak wirgiyam serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadel mbake ak mbolem njabotu serigne touba gep serigne abdul karim mbake makarimul akhlaq mom cheikh mohammed al fadel mbake moy nuyu ñep di siaré ñep di ndokel ñep di and ak julit ñep rawatina mbolem njabotu serigne touba gep di yok ñaanal serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid fanu gud lol wu and ak wirgiyam ba lepp lu mu bëgg liggéeyal serigne touba mu liggéey ko ginaaw lolu nak mom serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel moy yëkëti kaddom di yëgal mbolem julit yep rawatina ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ ci kër serigne touba ni ginaaw bu serigne habibou mbake mom cheikh mohammed al fadel joté ndigal ci serigne touba serigne muntaka mbake ndigal lolu nak jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sell bi di Touba té Serigne Habibou mom Cheikh Mohamed Al Fadel di rakam di wëlërem ñu bokk Serigne Touba mu xam taxawayam xam yéene ci dëkk bi tax mom Serigne Abdul Karim Mbake mom Cheikh Mohamed Al Fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamé ni mom lañu jox Serigne Habibou mom Cheikh Mohamed Al Fadel di yëkëti kaddom di soñi mbolem talibé yépp di soñi mbolem ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ di soñi soppé yi ak wëlër yi ak am di jamm yi ñu jox fossiyene and ak ñom liggey bi and ak ñom ndigal li ba mat seuk ndigal lolu nga xamé fossiyene nañ ko and ak serigne fallou fall mom serigne mourou amité fall ak rakam serigne mustapha mbar ak mbolem njabot gep ñu fossiyene ko amal nak gaaw juroom ñett fan ci aw gamu yemo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 muy gaaw bi nga xamé ni si mom lañu deggal serigne abdou karim mbake di ñaan ci njabot gep ñu téla jog and ak serigne habibou liggey bi téla xey kenn ku nekk déglu jëwriñ yi bépp ndigal bu ñu la jox nga jëfé ko ba ma sëkk té képp ko xamé ni si nak jëmbat nañu garab sa bundu kër nga taxaw ko diko néméku diko topoto képp ko xamé ni seen jëmbat nañu garab fu la jégé nga koy saytu diko taxaw ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba la Serigne Muntaka mo joxé ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bi kon kenn ku nekk no ci taxawé rek ak mo ci jappé jappal Serigne Touba nga ko defal té talibé bu nekk warna japp ni ndigal lu mu te ñew ci la paju adiom nek ci la yewni mbirum adina ak alakhira nek mu warta taxaw taxaway bu ma sekk ginaaw lolu nak serigne abdul karim mbacke mom cheikh mohammed al fadal ma ngi sakku ci njabotam gi nga xamé ni dañoo dëkk fu sori dëkk bi ni ñoom ñëpp man nañoo fanan ci aljuma buñu xeyé ci gaaw bi téla jox and ak ñoom liggéey bi dem ci liggéey bi bép ndigal bo xamé ci jëbru ñi joxé nañu ko ñu taxaw ci ba mu mat sëkk ñu yewi leen serigne bi ma ngi ci soñu ñëpp kuy xarit di soppé di wuléré képp ko xamé ci mbégam sa mbég la serigne abdul karim mbacke mom cheikh mohammed al fadal ma nga lay ñaan nga ñew and ak ñoom liggéey bi ñu and ko ak serigne habibou mbacke mom cheikh mohammed al fadal waye and ko ak talibé serigne touba yépp and ko tam ak képp ko xamé ci bëgg na lu baax ba liggéey bi mat serigne bi ñaanal leen serigne abdul karim mbacke ma nga sant ñepp di gërëm ñepp tay sétu ñepp képp ko xamé ci moy sa jëwliñ té leen dëkk fu sori ma nga lay ñaan bu aljuma nga fanan ci buñu xeyé gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 yemo ak juroom ñett fan ci gamu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat ma nga ñaanatam képp ko xamé ni ci moy sa jëwriñ mom serigne abdul karim mbacke bo déggé kaddu yi nang ko jotali kër gëna jégé té ngeen bokku yéene ak paspas ak taxaway ci kër gi ma nga sant ñepp té gëreem ñepp di and ak jurit yépp ak talibé yépp di yokk ñaanal ak serigne touba serigne muntaka mbacke fan guddu lool wax and ak bir gëram ba lepp lu mbëgg liggéey serigne touba mu liggéey ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

sax and ak soxnam wala ko am mandiw mu wef lool jokkol ak wa cabinet ba jim ciosan wa keur borom daru mo ti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw bi ñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné mo Touba daru marnan ngir mu gëné djégé samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen ma am katan mana dox ci seen yité cabinet ba jim ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu djégé yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mëno ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu da liggéey lu ci mëna doon wa cabinet ba ñu ci sambo jox ko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indi ay solution yemengo yenga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: bokki Sénégal xewal mi ngi ni wadi na faamu ñu fi ci rewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokki dama leen di jox numéro bi bala ma leen wax njaal ngi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokki dina faamu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wër gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokki sonna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokki jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si ndax mi nga bëgg defal sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokki boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga neew katan ci sa neegu sey mbokki bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina defal sa teint gën la délo xélé way itam defal sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say di fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñoom nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkk bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaali itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaalu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngay di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen yi gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngay di samu seen yi jour yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp jokoleen ak wa Dina Farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo la ci bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina

0: Benno FM, radio bi nek ci wétorom point bi nek ci commune bi.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin al-Makin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndiswa nanu ci sunu jotay bi nu jangate len ci ndu yaronte bi alayhi salatu wassalam. Ngir ne noo ngi nekk ci aw weeram weer bi nga xam ne ci la yonente bi alayhi salatu wassalam gane woon jamono, muy weeru tedd, di weeru barkeel, di weer woo xam ne la ca nekk ci ngëneel xel munu ko xalam, ba tax mboolem mag ñu baax ni daan ko dundal di ko taragal. Waaye nag ñoom ñëpp ñu teeloon wax ne dëgg la santaane nanu gàmmu la ci nekk ci yiw bari na, guddi gu tedd la, tagg guddi la. Mu ne waaye nag faw ku koy dundal la nanu ko teg ci sunna, waaye bu ca dara lu aay nekk ni sëñ tubaa taasimuhu bi sunnati danañ ci ñëw. Da nga ko màggal ci lépp lu baax, waaye bu mu am jaxasoo, bu mu am lu xaraam alhaj maa si mu ne woon ida lam yakun naxw alxaraami udud ala azim walayla lwiladati xisbatan. Waaye ida lam yakun naxw alxaraami ududu, waaw gàmmu leen màggal leen gane jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waaye day nee na man Malik maa wax ne bu fekkee ne du ngeen ci dugal lu ci bokkut, bu fekkee lu aram lu ci am, waaw du ngeen ci dugal la lulu noir, bu fekkee loolu la mën ngeen a gàmmu waaye bu dul loolu nag tere naa leen ko de. Waaw kon moom ci ab charte nu ko teg charte nañ ko yii boole kon. Sëñ Touba radiallahu anhu da daan wax weeru gàmmu naan ko dalal jàmmu, rahabtu la laa jëfandikoo taasiman bi shahri al muntaqa alayhi taslima muniri l irtiqa. Maa ngi yaatal, maa ngi dalal jàmm ngir ak màggal rek moo tax ma di ko def. Maa ngi koy def weer wii di weeru gàmm, weeru gàmm bu ñëwee ma naa ko bisimilah dalal jàmm. Daraa waxi ne weeru gàmm bu ñëwee mbooleem koo xam ne yàlla dugal nga am dara ci ak ragal yàlla, dan cay bég basharta yaa rabiu kulla di tuqa, ndax yow yaa nekk yaa wafa nuurin wa sifain wa ntiqa. Yow mi nga xam ne yaay ndabal yonente bi salaa salaam tànneefu yàlla boobu. Daraax na weeru gàmmu yaa ñu indil jàmbu tedd bii, sang bu baax bii nga xam ne yàlla mësta bind la weesu woon te du bind ci li ñëwaat ko mel ne moom. Ya marhabana billadi lam yuxloxa nadiruhu, tubaabadan la yuxloxa muy loo xam ne la ca nekk ci ngëneel kenn xamut nu mu toll. Yaa xayra shahrin jaa bi xayri mursali, fekk jaaala woon ñu dagu ko ngir way wi adhabta qataan maradi wa kasali. Suñ Touba daraax na weeru gàmmu yow yaa gën ci weer yi tey di yaa ñu indil ki gën ci mbindeefi yàlla yi. Yow day boo ñëwee du ma yëgati tabat, duma yëgati njàqare, duma yëgati dara. Waaw sama texe dëgg-dëgg sëñ Touba nee ak texeem dëgg-dëgg mi ngi feeñee ci weeru gàmmu, ndax weeru gàmmu mooy weer wi nga xam ne ngën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam da cee feeñ. Waaw da nga xam naan bu ngeen gisee may gàmmu li ko waral rek mooy weeru li ci yonente bi salaa salaam judd. Bu ngeen gisee may màggal weeru gàmmu daawaani ila ixyaai za shahri kawnuhu li xayri wara warfan xawa kulla shuunadi. Sang bu tedd bi nga xam ne mboolem xeetu luy ak càng na koo làq, sang bu tedd boo feeñ gim feeñ ci weeru gàmmu moo tax may màggal weeru gàmmu, moo tax ma di ko yëkkati. Kon kooku moom foofa la nekkoon. Dëgg la nag daal di def jamono yi nekk coow yi jib weeru gàmmu, ndax gàmmu bi daal waa yooya wax dëgg yàlla xëy na ña nga xam ne am nañ jàngal yooya am gëm-gëm yooya incha allah nañ jëlëg seen gëm-gëm ñu bañ a màggal. Ñi nga xam ne wax dëgg yàlla bëgg nañoo màggal weeru gàmmu am seeni daal yére te màggal nga ñu di ko def te dar na lu rax bokk ci ndax loolu lu ci am solo la, ndax woote gàmmu ba noppi nag wax dëgg yàlla nekk fa di def leneen it loolu moom du tudd gàmmu, loolu moom du tudd gàmmu. Yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ci feeñoon don nañ jàngale ci sunu bindi weesu ne bi mu ñëwee ci madinatul munawwara toppoon nañ ko ba ci ñetti at yu njëkk yi nga xam ne ci lañu xaraamal sàngara ci lañu ci la sëddu yonente bi alayhi salatu wasalaam ganee jamono di al hasan. Buñ ko toppee boo ñëwee ci ñeenteelu at mi jamono ji yonente bi salaa salaam di nekk madinatul munawwara xare bu mag boobu yéhoor yi nekkul madina madina ay yéhoor rek ñoo ko dëkkee woon daanaka. Am nañu ay catégorie ñetti xeetu ponko yi giiru yéhoot ñoo xam ne ñu bañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko xeex ndax ñoom dañoo soxor